0: ごめんなさい。
1: ごめんなさい。
0: ごめんなさい。
1: The 309 in Arthur, Ohio, King William Victor 2105, King William Victor 2105.